šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušat ćemo Muziku na vodi Georga Friedricha Händla. Sofijskim solistima dirigirat će Emil